0: Štvrtok, malý piatok a krátko po šiestej počúvate Rádio Viva. Naša ranná show, ako ste počuli už podľa džinglu, začína práve teraz a ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, najbližšie 3 hodinky budeme spolu. No a ako je dobrým zvykom, ja som si dnes pre vás pripravil nielen nejaké aktuálne informácie a skvelú hudbu, ale aj dnešnú tému. A táto téma súvisí opäť tak trochu s dnešným dňom. Nie tým, že je štvrtok, alebo malý piatok, alebo že víkend sa blíži, je to niečo úplne iné a ja sa s vami o to veľmi rád podelím v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami. Na teraz len toľko, že ranná show začína 3 hodinky, pevne verím, zábavy. Aj s vašim príčinením to tiež, pevne verím, začínajú práve teraz. Tak ak ste pripravení, pripútajte sa, prebuďte sa, dajte si prvý hod zeleného čaju alebo kávy a poďme na to. Začíname!
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ja mám veľmi rád, keď sa naša denná téma v rámci rannej show na rádiu Viva vždy týka daného aktuálneho dňa. No a dnes je štvrtok, 18. jún. Vy počúvate teda rannú show, tak vás pri nej vítam. Ale dôležité je, že dnešný deň je okrem týchto základných parametrov aj medzinárodným dňom paniky. Viete, taký ten pocit, keď sa vám na sekundu zastaví srdce, keď zamrznete. Alebo naopak, niektorí z majú opačnú tú tendenciu utekať. Alebo flight or fight, ako sa hovorí. V každom prípade nebude to úplne dnes o nejakých strachoch alebo tak, ale o tých situáciách, kedy vás panika pochytila úplne že vtipným a hlavne zbytočným spôsobom. Takže vaše chvíľky absolútnej paniky tie dnes budem rozoberať. Momenty, kedy ste absolútne v panike napríklad hľadali okuliare a mali ste ich celý čas na nose. Alebo ste v panike sa rozbehli, pretože ste mali pocit, že sa niečo stane, ale pritom vás to iba nachytalo. Ja som raz zažil takúto situáciu, keď tuto pri našom štúdiu je stavba, stavajú nový developerský projekt a raz tam žeriav, takže poriadne rachol o takú rúru, ktorá vyzerala ako z kúrenia alebo z nejakého kurinárskeho systému. No a tá rúra sa začala tak trošku nakláňať. Ona sa hneď v zápäti vrátila naspäť na svoje miesto, lebo prúžila, ale v momente, kedy bola naklonená, tak som sa naozaj že rozbehol do ďaleka a čím skôr, lebo to som fakt nechcel byť svedkom z tesnej blízkosti. V každom prípade to bola len moja malá panika. Podľa mňa ich je oveľa viac spojených, dajme tomu, aj s hmyzom a inými záležitosťami, tak mi od tých vašich dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja som Dejvo a pozdravujem z rannej show.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Panika, tá je našou dnešnou témou a opäť nebol by som to ja, naša ranná show, keby som pre vás nemal nejaký fenomén, ktorý je samozrejme podložený vedeckými faktami. No ak sa pýtate, možno v hlave, alebo ste niekedy rozmýšľali nad tým, prečo dostanú ľudia infarktový stav aj vtedy, keď ide o úplnú hlúposť, ako sú, dajme tomu, stratené kľúče, tak aj toto má svoje vysvetlenie. No a práve za tieto stavy, ktoré fakt nemáme radi, vďačíme amygdale, časti nášho mozgu, ktorá funguje ako bezpečnostný alarm. V minulosti fungovala táto amygdala, aby nám zachraňovala život, napríklad keď zbadala tigra alebo medveďa, tak nám vysielala signál, že sa má niečo udiať a že máme niečo rýchlo urobiť. Dnes už tigre nie sú, dnes už sú naozaj len stratené kľúče. Až na to, že amygdala medzi stratou kľúčov a tigrom zas až tak veľmi nerozlišuje. Vždy zapne ten inštinkt bojuj alebo uteč, fight or flight, a napompuje vás adrenalinom. Takže vaša panika je vlastne návrat ku koreňom, takým tým pravekým. My sme ešte stále vlastne do istej miery praveky ľudia.
2: Rádio Viva. Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol siedmej stále počúvate rannú show Rádia Viva dnes na tému tých najzbytočnejších infarktových stavov alebo paník, ktoré ste dostali aj vy v minulosti len preto, lebo napríklad ste neboli sústredení. No a Peťo, ten mi píše opäť správu, ktorou otvoríme túto rannú show. Moja zbytočná panika je úplná klasika. Išiel som do auta, telefonoval som s manželkou a zrazu som dostal infarktový stav, lebo som vo vrecku nenahmatal mobil. Začal som v panike behať okolo auta, búchať sa po vreckách a celé som to zaklincoval tým, že žene kričím do telefónu: Zlatko, počkaj, niekde mi vypadol mobil, musím ho nájsť. No, a pritom všetci vieme už teraz v tomto momente, keďže Peťo telefonoval, že ako to celé dopadlo. No, toto sú situácie naozaj, kedy človek dokáže chytiť paniku a pritom je to absolútny nonsens. My sme sa rozprávali pred chvíľočkou aj o tom, že za to môže amygdala, časť nášho mozgu, no a ak aj vaša amygdala vám niekedy pripravila naozaj stresové situácie, tak sa mi ozvite na WhatsApp alebo na Facebook.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Pár minút pred 7 stále v spoločnosti rannej show na Vive. Ja som Daveo, srdečne pozdravujem aj takto vo štvrtok 18. júna. No a dnes, teraz, ten dátum nespomínam náhodou, pretože meniny má Vratislav a práve im ideme gratulovať. Mužské meno Vratislav má slovanský pôvod a jeho význam je oslavujúci návrat alebo ten, ktorý vráti zašlú slávu. Nositeľo tohto mena voláme Vratko, Vraťo. No tak drahí Vratkovia, Vraťovia, Vratislavovia, všetko najlepšie k vašim meninám. Ja ešte doplním, že vraj v spoločnosti sú skôr cynickí, nedajú si do ničoho rozprávať a pevne ovládajú situáciu. Až na tú cyniku, veľmi dobré meno teda z hľadiska tohto vysvetlenia. A ak na vás sedí, tak mi dajte pokojne vedieť, drahí Vratkovia. Ale hlavne, užívajte si ďalšiu pesničku, pretože presne tá je venovaná len a len vám.
2: Rádio Viva.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: ranná show na rádiu Viva, príjemné počúvanie ešte stále aj v druhej hodinke. 7. hodina odbila, to je druhá vysielacia hodina nášho dnešného vysielania. Do 9. sme spolu v rámci rannej show, no a dnes na tému paniky. Dnes je totižto Medzinárodný deň paniky a ten vznikol ako taká recesia, veď o tom si ešte povieme, ale dôležité je, že ja sa vás dnes pýtam a dúfam naozaj akože z kútika duše, že budete dnes odpovedať. No a pýtam sa vás, aké boli vaše najvtipnejšie alebo najzbytočnejšie chvíľky absolútnej paniky. Nejaké hľadanie okuliarov, alebo ktoré ste už teda mali na nose, alebo ja neviem, ste uvideli najmenšieho záchodového pavúka na svete a chytili ste totálny stres. Dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A ja tu mám pre vás pripravenú nielen skvelú hudbu, ale v tejto hodinke aj súťaž, tak zostávajte s nami. Ak máte chuť súťažiť, dozviete sa všetko dôležité už o pár minút.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Spomínal som súťaž? No tak poďme súťažiť, priatelia. Ešte aj dnes a až do ďalšieho najbližšieho pondelka 22. júna prebieha na našom Instagrame súťaž v spolupráci s Everydays. New Yorkskou značkou takých veľmi príjemných, chutných, hravo zabalených a nízkokalorických výživových doplnkov. Sú tam rôzne kolagény, vitamín C, koniak žele, takisto kombuča, proste veci, ktoré sú dobré nielen pre váš systém telesný, taký ten všeobecný, ale napríklad aj pre vaše trávenie. No a práve Everydays, značka, ktorá je na Slovensku relatívne nová a neokúkaná, si pre vás pripravila súťaž, ktorej ide naozaj že o všetko. Ja neviem, či sme niekedy mali u nás v rádiu Viva takú, že súťaž s cenami, ktoré mali v histórii vyššiu hodnotu, pretože vy od nás môžete vyhrať, prosím pekne, ak vyhráte prvú cenu, neuveriteľnú loď na týždeň. Viete si predstaviť mať, že loď na týždeň, špeciálna loď v Rogoznici už pre vás parkuje s plnou nádržou, dobre, neviem, či už teraz, ale bude pre vás parkovať s plnou nádržou na prelome júla a augusta. No aby ste sa k nej mali ako dostať do Chorvátska, tak máte možnosť od nich získať na ten týždeň aj auto. Takže auto plus loď, obe s plnou nádržou pre jedného šťastného z vás. Inak loď odnesie až 4 osoby, takže koho zoberiete, je úplne na vás. A ak náhodou nemáte kapitánske skúšky, tak aj o to sa postarajú a kapitána dodajú. Čo tam ďalej máme? Máme aj druhú cenu. A druhá cena je podľa mňa, že nemenej zaujímavá. Ak nie ste vyslovene lodné typy, tak tu máme aj automobilovú výhru. A to konkrétne auto na celý mesiac. Celý mesiac august. Len a len pre vás, pre jedného výhercu. Okrem toho aj denné výhry, ktoré môžete sledovať na našom Instagrame Rádio Viva Potržník.sk. A tam sa vlastne koná a deje celá súťaž, takže utekajte tam. Prvý príspevok súťažný je pripnutý hneď na čele, takže nájdete ho veľmi ľahko. Súťažte. Súťažte spolu s nami a s Everydays. Ich Instagram inak everydays.sk.
2: Rádio Viva.

0: milovali paniku, ale preto, lebo presne tento deň hovorí aj o tom medzi inými, že tá panika je vlastne niekedy úplne zbytočná. No a ja poznám taký jeden špeciálny pocit, ktorý podľa mňa poznajú viacerí z nás. Panika z toho, že vám už dlho nikto nepísal. Alebo naopak, panika z toho, že vám vibroval telefón a že ste dostali nejakú správu. Že proste cítite vibrácie, okamžite ho v strese vytiahnete a zistíte, že vám vôbec nikto nepíše, nemáte žiadnu notifikáciu ani upozornenie, proste, že sa nič nestalo. No vy ste aj takto vibrovanie cítili. Prečo to tak je? Tak na toto mám opäť odpoveď podloženú vedeckými faktami. Zostávajte s nami, ja vám ju veľmi rád poviem. V ďalšom vstupe.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: Na show s Daveom.
1: Aj krátko po pol 8 stále počúvate rannú show Rádia Viva. Ja pozdravujem každého jedného. Ďakujem vám za to, som rád, že môžem rozprávať práve s vami a práve aj pre vás. No a možno medzi vami, takto štatisticky rozhodne sú medzi vami a nami, takí ľudia, ktorí trpia problémom, ktorý som opísal pred chvíľočkou, problémom, kedy si myslia, že im vibruje telefón, aj vtedy, keď to tak jednoducho nie je. A potom z toho chytajú paniku. No, máme na to psychologické vysvetlenie. Tento jav sa oficiálne volá syndrom fantomového vibrovania. Jednoducho, náš mozog je v dnešnej dobe v strese, aby niečo dôležité nezmeškal. Taký ten FOMO, Fear of Missing Out, sa nazýva tento pojem tiež. No a tým pádom je veľmi časté, že si vyhodnotí obtrenie hociakej látky nohavíc, látky vrecka o látku tú vonkajšiu, alebo že sa vy o niečo obtriete ako vibrovanie telefónu a prichádzajúcu správu. Oveľa viac ma zarazila iná štatistika, a to presne tá, ktorá hovorí, že fenoménom, alebo teda syndromom fantomového vibrovania trpí vraj až 90% používateľov smartfónov. Takže ak náhodou si len tak z ničoho nič a nezmyselne chytáte telefón do ruky preto, lebo máte pocit, že vám vibruje, tak ja som sa to trošku odnaučil tým, že som si nechal všetky notifikácie posielať na hodinky. Len potom mám zase pocit, že mi stále vibrujú hodinky. Tak jedného som sa zbavil, druhé som si vytvoril. Nie je to ľahké s tými dnešnými technológiami.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: My už máme pár minút pred 8, stále počúvate rannú show na rádiu Viva a stále platí aj to, že dnes rozoberáme vaše paniky. Ale nie také tie opodstatnené, práve naopak tie úplne nezmyselné, kedy vám mozog pripraví stresové hormóny do krvi aj bez toho, aby to malo nejaký racionálny základ. No a Katka nám píše, že môj najväčší základ paniky prichádza vždy, keď sa prebudím zo silného poobedného spánku. Raz som zaspala v piatok podvečer, zobudila som sa, vonku bola zima a tma a ja som v tej dezorientácii chytila absolútnu paniku, že je pondelok ráno a ja už 2 hodiny meškám do práce. V rýchlosti som si na pyžamo natiala rifle a bežala do kúpeľne umyť si zuby, až keď som sa zbadala v zrkadle, svoj polorozospatý výraz, došlo mi, že je piatok večer. No tak, Kati, toto je oveľa lepšia situácia. Mi sa raz stalo, keď som teda tiež bol takto dezorientovaný, že som sa zobudil, ja som vybehol von a až vtedy som zistil v aute, že vlastne mám problém a že sa musím ísť poriadnejšie vyspať, pretože ešte nebol pracovný deň a auto malo zostať tam, kde parkovalo. No sú to situácie, kedy nám naozaj mozog dokáže úplne iracionálne vohnať paniku a vtedy ani také tie argumenty, no veď pozri sa na telefón, veď na ňom svieti dátum aj čas, jednoducho nefungujú. Keď máte hlavu zastretú v panike tými stresovými hormónmi, tak nevnímate tie svety, teda ten svet, tú realitu, tak úplne racionálne. Takže, Kati, rozumiem, pozdravujem, ďakujem za správu. No a ak máte aj vy niečo, čím viete prispieť do dnešnej panickej témy, tak mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every day. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Everydays. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: 8. hodina odbíja a naša ranná show pokračuje do svojho finále, do tzv. Tretej tretiny už v hokejovej terminológii. 18. jún máme, to platí, štvrtok, malý piatok, to platí stále. No a aj to, že Medzinárodný deň paniky je vlastne tiež platné pre celý dnešný deň. Takže ak máte aj vy nejaký moment, kedy vám vaše telo vyhnalo kortizoly a stresové hormóny do výšin úplne z iracionálnych dôvodov, také tie nezmyselné, zbytočné, ba priam niekedy až otrávne paniky, ktoré sa vás zmocnia, tak mi o tom dajte vedieť. Na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja vám už o chvíľočku poviem aj to, prečo vlastne vznikol takýto deň paniky. Pretože je to pre niečo iné, ako by ste podľa mňa očakávali. Nie je to o povedomí o panike, je to tak trošku presne naopak. Tak zostávajte s nami.
1: Rádio Viva.

0: she mine.
1: Ranná show s Daveom.
2: Medzinárodný deň paniky. Presne takýto deň oslavujeme práve dnes 18. júna a je to deň naozaj na oslavu, pretože ak by ste si mysleli, že akože už podľa názvu to značí, že panika nie je dobrá vec a že ju treba krotiť, kontrolovať, tak presný opak je pravdou. V skutočnosti lekári a terapeuti tento deň podporujú s myšlienkou presne opačnou, že netreba ten stres regulovať, ale konečne aspoň jeden deň v roku prestať potláčať ten stres a hrať formu, že všetko je v poriadku, pretože to jednoznačne nie je zdravé. Takže dnes, drahí priatelia, aj podľa Medzinárodného dňa paniky, aj odo mňa máte oficiálne povolené povedať nahlas, že nič nestíhate, že je toho veľa a jednoducho veci, ktoré sú stresujúce, keď takto vyslovíte, tak opäť sa k ním ľahšie pristupuje a aj tí ľudia, ktorí sú okolo vás, tak potom vedia, prečo nie je všetko s vami s kostolným poriadkom. Alebo v kostolnom poriadku. Neviem, už z tohto pojmu mám aj ja trošku stres, tak ideme radšej na pesničky a vy si užívajte Medzinárodný deň paniky.
3: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ja si myslím, že keď sa povie panika, tak každý jeden človek má aspoň nejaký zážitok. Taký možno, že aj neopodstatnený, zbytočný a taký zážitok, ktorý bol vtedy, že veľmi náročný na prežívanie, ale dnes sa na tom už len smejem. A ja si myslím, že presne ten z kategórie náročný na prežívanie v danom momente je príbeh od Jana, ktorý posiela, čo zažil v práci. Písal som správu mojej manželke o tom, ako ma vytáča náš šéf, aký je neschopný a ako ma naštval. Klasické vyliate srdca, stlačím odoslať, pozriem sa na obrazovku a zistím, že som to poslal priamo šéfovi, pretože má v kontaktoch meno hneď pod mojou ženou. Tá panika, tie poty, bežal som za ním do kancelárie a skôr než to stihol prečítať, som sa vyhovoril, že mi hackli telefón. No, takto. Jano, ja som veľmi rád, že toto ti prešlo, pretože keby som našiel takúto správu, ktorá mala byť o mne, a je v nej takéto niečo napísané, tak to absolútne neznie ako hacknutý telefon, takže som rád, že tvoj šéf ti to zjedol aj s navijakom. Teda takto, zjedol? Nechcem ti spôsobovať paniku, ale je možné, že aj nie. Možno, že to uvidíš na nejakých polročných odmenách. Samozrejme, držím palce, že to tak nestalo a ďakujem za správu. Jano, sme s tebou a ďalšia pesnička teda bude pre teba. Zostaň silný aj v tejto situácii.
2: Rádio Viva. Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
3: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Ranná show s Daveom.
1: My už máme krátko po pol deviatej, stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Pre mňa už je to skoro denná a pre tých, ktorí nás počúvajú od začiatku, tak si myslím, že tiež. No a dnes sa venujeme panike, to je podstatná záležitosť, pretože paniku zažíva každý jeden z nás a vraj je extrémne nákazlivá nielen u ľudí, ale najmä u zvierat. Napríklad ovce vraj podľa vedcov trpia panickými stavmi, ktoré vedia chytiť jedna od druhej. Jednoducho, keď jedna ovca v stáde chytí paniku a začne utekať, tak okamžite sa spustí reťazová reakcia a za ňou začne bezhlavo utekať celé stádo bez toho, aby vôbec vedeli, pred čím utekajú. No preto sa hovorí nebuď ovca. Preto sa hovorí pri stádových zvieratách, že tam je stádový put, pretože toto je presne ten moment, ktorý dokladá, že aj zvieratka dokážu preberať emócie je jedno od druhého. Takže keď najbližšie uvidíte ľudí v supermarkete masovo nakupovať toaletný papier alebo v minulosti droždie a vy ho zo stresu kúpite tiež, tak na vás možno prehovoril taký ovčí stádový inštinkt.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Tak, aj koniec. Hlavne žiadnu paniku. Dámy a páni, drahí výváci a drahé výváčky, aj krátko pred 9 hodinou stále počúvate rannú show na Vive, ktorá ale v tomto momente sa končí, to ale neznamená, že my tu pre vás nič ďalšie mať nebudeme. Samozrejme, že opak je pravdou. Ja sa na teraz odmočím, rozlúčim. Počujeme sa opäť zajtra od 6 do 9 hodiny, ako je štandardným zvykom každý jeden pracovný deň v rannej show. No ale dnes nás čaká opäť aj kopa skvelej hudby a popoludní aj lunchtime po 12. hodine. Takže dôvodov zostať je hneď niekoľko. No a dôvodov naladiť nás opäť zajtra je tiež hneď niekoľko, pretože mám pre vás pripravenú jednu veľmi, veľmi zaujímavú tému. Tak ak máte čas, tak príďte aj zajtra k vašim rádioprijímačom. To hovorím tak veľmi už, tak starosvetsky, čo poviete. No nič, lúčim sa, užívajte deň, počujeme sa zajtra. Čaute.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd.
3: Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Plus. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Lunchtime na Rádiu Viva. A aj Doroty, pretože dnes tu s vami nebude Tomino, tak ako je zvykom, ale budem tu s vami ja a som veľmi rada, že tu s vami môžem byť aj takto vo štvrtok 18. júna. Už je naozaj tá druhá polovica júna, čiže prehúpli sme sa čím ďalej tým bližšie k tým letným a horúcim mesiacom, aj tie teploty už tomu nasvedčujú. Ja sa veľmi teším, že tu môžem byť s vami dnes takto krátko po 12. až do 15. Mám pripravených opäť kopec zaujímavých tém, takže sa máte na čo tešiť aj vy a týmto oficiálne zahajujem štvrtkový lunchtime. Tak počúvajte Rádio Viva, ostávajte naladení, ideme si skvele hrať a mám tu pre vás aj nejaké tie novinky od nás z Eteru. Poďme sa na to pozrieť.
2: Rádio Viva.

Dnešný lunchtime bude veľmi veľká všeho chuť, pretože som si pre vás pripravila také zaujímavosti, o ktorých ste podľa mňa ani sami netušili. Každé z iného súdka, ale nevadí, veď aj život je rozmanitý, tak aj tie informácie, ktoré nachádzame. Mám tu niečo zo života Zendaye a Toma Hollanda a je to veľká vec, zaujímavá vec. Súvisí to aj so Spider-Manom, o tom si povieme, ale mám tu aj niečo o Mr. Beast, pretože ten na YouTube prekonal ďalšiu hranicu. Dokonca dnes tak nezvyčajne, ale bude reč aj o športe. A dostaneme sa konkrétne k futbalu a k bývalému brankárovi Trenčína. No a aj tu mám niečo pre cestovateľov. A bude to dobrá správa pre cestovateľov. Dúfam, že sa to ale aj naplní tak, ako sa má. A proste veľa vecí, veľa hudobných vecí, veľa aj celebritných vecí a možno niečo aj z tých z tej kategórie, že vedci zistili, že. No, zahajujem teda dnešný lunchtime, tak ako som vravela. Pripomenieme si v ňom aj súťaž, takže ostávajte naladení, dozviete sa veci, o ktorých ste podľa mňa ani netušili. Ak ste tušili, tak sa dozviete niečo viac a určite si povieme aj o tom, že u nás na Rádiu Viva sa neustále niečo deje a deje sa aj teraz na našom Instagrame, pretože sa tam súťaží a súťažiť sa ešte niekoľko dní bude, takže máte ešte stále šancu sa zapojiť a o čo sa hrá a kto môže vyhrať, tak to si všetko povieme. Dnes som tu s vami až do 15. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

0: Zendaya a Tom Holland. To je naozaj celebrity couple, ktorý je sledovaný z každého jedného uhla, každým jedným krokom, a to hlavne asi aj preto, že oni si svoje súkromie naozaj veľmi vážia. Prednedávnom Tom Holland dokonca povedal, že ako náhle si so Zendayou založia rodinu, tak sa hereckému remeslu vraj nebude už naďalej venovať a chce sa naplno venovať iba rodine, svojim blízkym a rodičovstvu. Predtým ale, než sa to vôbec stane, tak oni sa vraj zobrali a špekulovalo sa o tom veľa a nepotvrdili to, i keď na Zendayinom prste bol vidno zásnubný prsteň a dokonca sa objavili na internete aj nejaké AI fotografie z ich svadby. Tom Holland ale po mesiacoch špekulácií potvrdil, že so Zendayou sú manželia, a udialo sa to v istom rozhovore pre taký britský magazín. Dostal tam otázku, či musel rodine vysvetľovať, že svadobné fotografie šíriace sa internetom vytvorila umelá inteligencia, a jeho odpoveď bola stručná: nie, pretože tam boli všetci. Čiže je to jasné, herec viac do detailov nešiel, ale dvojica si teda povedala svoje áno a tie skutočné zábery zo svadby nikdy nezverejnili. Čiže svadbu Dua Lipy, tak tu sme nejako videli, aj mali možnosť tam nahliadnúť, ale Zendaya a Tom Holland teda naozaj ostávajú v súkromí nedotknutelní, čo sa týka médií, a je to asi tak aj dobré. My im samozrejme blahoželáme aj z Rádia Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: súčasnosti sú veľmi populárni influenceri. Ako inak, sociálne siete Instagram a TikTok, tak tie proste vedú po všetkých možných stránkach. Ale predtým, než sa tomu stalo, tak myslím si, že celkom to viac ťahal ten YouTube. Neviem, či ešte dnes sleduje niekto youtuberov, ale tak asi očividne áno, pretože Mr. Beast prekonal ďalšiu hranicu, a to konkrétne 500 miliónov odoberateľov. 500 miliónov odoberateľov. Neuveriteľné. Stal sa teda prvým tvorcom v histórii, kto dosiahol tento milník. YouTube za každý takýto veľký milník svojich tvorcov odmenuje. No a Mr. Beast tak získal vlastný YouTube button. Je za ním naozaj obrovská priepasť. Druhý kanál, najsledovanejší v počte odoberateľov, je T-Series a ten má 310 miliónov, takže naozaj prekonal úplne, že všetkých na plnej čiare, a má takú svoju vlastnú sieň slávy YouTube-ovú. Má tam vlastne všetky tie ocenenia od 100 tisíc, cez milión, 10 miliónov, 100 miliónov, 200 miliónov, 300, 400, no a teraz už aj 500 miliónov. Viete si predstaviť, že by vás sledovalo 500 miliónov ľudí na celej planete? Neuveriteľné číslo.
1: Rádio Viva.

Naladené máte rádio Viva, počúvate Lunchtime, síce nie s Tomášom, ale dnes takto od mikrofónu Doroty a rozprávame si rôzne zaujímavé správy z celého sveta. Začali sme trošku celebritne a ja v tom budem pokračovať, pretože tentokrát tu mám takú milú správu od S.J. Parker alebo Sarah Jessica Parker, ktorá práve získala diplom. Kim Kardashian sa to nepodarilo a už to aj vzdala, ale Sarah Jessica Parker dokázala, že nikdy nie je neskoro splniť si cieľ, ktorý si kedysi vysnívala a ktorý musela odložiť kvôli hereckej kariére. Ona sa naozaj po rokoch vrátila k štúdiu, v minulosti ho teda prerušila kvôli natáčaniam, kvôli filmovačkám, seriálom a podobne. No ale teraz už teda ten diplom má v rukách, dotiahla do cieľa svoje štúdium v 61 rokoch. Áno, Sarah Jessica Parker má 61 rokov a naozaj lepšie neskoro ako nikdy. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva.
1: Lunchtime na Rádiu Viva. Aj takto krátko po 13. stále máte naladené Rádio Viva, počúvate Lunchtime stále ešte z Doroty a ešte tu nejakú tú chvíľku s vami budem, pretože dnes tu budem s vami až do 15. Rozprávame si rôzne zaujímavosti zo sveta zatiaľ, ale pôjdeme aj len tak kúsok za hranice, a to konkrétne do Česka, pretože Eva Farná je meno, ktoré netreba predstavovať, naozaj žne jeden úspech za druhý a povieme si o tom viac. Chystá novinky, ktoré by sa mali odhaliť budúci týždeň, takže aj o tom v tejto hodinke Lunchtime, ale aj o mnohých ďalších veciach. Napríklad o tom, že cestovateľov čakajú veľmi dobré správy, pretože Európska únia mení pravidlá, čo sa týka batožiny, takže ak sa už chystáte na dovolenku, možno vás poteším. No, ostávajte naladení, dozviete sa viac.
2: Rádio Viva.

Eva Farna je fenomén súčasnosti a český fenomén súčasnosti, pretože je naozaj úžasná po tom, ako sa ocitla na jednom pódiu aj s Dua Lipou a vravela, že to bola naozaj že čistá náhoda, tak sa jej darí vypredáva tie najväčšie arény, aké vôbec sú v Českej republike a má za sebou úspešné turné v Edene. Ona odzbrojila všetkých fanúšikov a faninky. Bola to 2,5 hodinová oslava 20 rokov na scéne. Tá show podľa všetkých bola na naozaj veľkej svetovej úrovni. Tie koncerty boli 3. Nachystala si aj veľké prekvapenie, o ktorom si povieme trošku neskôr, pretože na tom pódiu ju prišiel povzbudiť aj jeden veľmi dôležitý host, a to konkrétne jej partner. Bola kedy boli doby, kedy Eva Farna častejšie zdieľala fotky so svojím partnerom Martinom Chobotom, ale nakoniec sa dohodli, že to robiť nebudú a že si budú viacej strážiť súkromie. On odišiel z jej doprovodnej kapely na solovú dráhu a speváčka od tej doby teda prestala chodiť na spoločenské akcie, zverejňovať fotky zo súkromia. Dokonca sa špekulovalo o nejakej tej kríze, ale takýto veľkolepý koncert alebo veľkolepé koncerty, aké sa odohrali v Edene, si nemohol jej partner nechať uísť. Dokonca si zaspievali duet, a to pred zrakmi 30 000 divákov. Dali si bosk, obletelo to všetky sociálne siete, spoločenská misia splnená. No a o tých novinkách, s ktorými príde Eva Farna, o tých si povieme o chvíľku. Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime a momentálne je reč o Eve Farnej, pretože tá vypredala Eden a podarilo sa jej naozaj splniť si svoj životný sen, oslaviť 20 rokov kariéry. No a okrem toho, v rámci týchto koncertov vydala aj nový single, ktorý sa volá Neříkej, co má se stát. Ale nie je to všetko, pretože oznámila na svojich koncertoch, že sa môžu jej fanúšikovia tešiť na ďalšie veľké veci a tým je nový album. Vydala teda utajovaný album s názvom ADHD Pop. Na tomto albe je 12 songov vrátane hitov, ktoré vydávala predtým, než sa vôbec uskutočnilo jej turné. Napríklad Vzpomeneš si, Zmiraj alebo hit Perpetuum Mobile. Vraj ale nepoľavuje a chystá ďalšie novinky a ďalšie veľké veci, takže ani chvíľka kľudu. A ja už sa len pýtam, že čo to bude na budúce.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

poďme sa pozrieť aj na to cestovanie, ako som vám sľúbila, tak možno poteším dovolenkárov, ale asi nie úplne už túto dovolenkovú sezónu, pretože Európska únia schválila po 13 rokoch rokovaní prelomovú reformu práv cestujúcich v leteckej doprave a tá prinesie zásadné zmeny pre milióny dovolenkárov, ale až v roku 2027. Nevadí, toto leto to ešte nejako prežijeme a budúci rok sa vraj už nestretneme so žiadnymi skrytými poplatkami pri rezervácii leteniek. Dokonca nízkonákladové letecké spoločnosti budú musieť už úplne od začiatku transparentne ukazovať plnú cenu letenky, a to vrátane štandardnej príručnej batožiny. Nemôžu byť žiadne skryté poplatky, tá letenka sa nesmie následne navyšovať. A čo sa týka tej príručnej batožiny, tak tam sa môžete tiež tešiť na veľkú zmenu. A to, že akú, to si povieme o chvíli. Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime na rádiu Viva a tento týždeň už naozaj je taký letný a podľa mňa sa už mnohí z vás tešia na tie letné dovolenky. Ak ich ešte nemáte naplánované, zabukované, tak aj ten proces má niečo do seba. Ak už máte, ak už viete, kam sa chystáte, tak kľudne mi napíšte, dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva. No a síce v rámci tohto roka sa s tými letenkami a tými batožinami toho moc nezmení, ale od budúceho roka Európska únia schválila nejaké tie novinky a tie sa týkajú teda aj batožiny. Cestujúci vraj budú mať automaticky nárok na osobnú tašku pod sedadlo s rozmermi 40x30x15, no a aj na väčší príručný kufor na kolieskach do 7 kg s celkovým súčtom rozmerov do 100 cm. Čo je teda novinkou, alebo čo bude novinkou? Aerolinky môžu ponúknuť nejakú zľavu ľuďom, ktorí nechcú mať žiadnu batožinu, iba možno tú kabelku alebo ruksak, ale nesmú umelo navyšovať ceny, nesmú tam byť žiadne skryté poplatky, čiže tá prvá letenka, ktorú uvidíte, už musí zahrňať aj túto základnú batožinu a tá základná cena nesmie byť potom nejako navyšovaná, nesmie byť proste umelo podhodnotená a to je fajn, pretože vy si aj pozriete, že v tej nízkonákladovke stojí tá letenka 20 eur, ale potom, keď už si tam dáte aj tie kufre, aj to sedadlo, zrazu to je niekde úplne v diametrálne odlišných výšinách.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva.
2: Naladený máte lunchtime na Rádio Viva a som veľmi rada, že nás takto počúvate, pretože ešte nám ostáva jedna hodinka a ja som vám už v úvode spomínala, že si pripomenieme súťaž, ktorá prebieha u nás na Instagrame, pretože ešte máte stále nejaký ten čas sa zapojiť a tá výhra, tak tá je veľkolepá a myslím si, že je to úplne jednoduché sa zapojiť a vyhrať môže naozaj každý, ale okrem toho si ešte povieme niečo aj o bývalom brankárovi Trenčína, ktorý je v súčasnosti extrémne populárny na sociálnych sieťach. Povieme si prečo, ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime, ideme si hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva.

trošku netradičné odo mňa a možno aj z lunchtimeu, ale ideme sa venovať športu. A to preto, pretože futbalový svet obletela obrovská senzácia z majstrovstiev sveta 2026. Samozrejme, každý fanúšik futbalu už asi vie a každý fanúšik futbalu sleduje, čo sa deje na majstrovstvách sveta, ale táto novinka je veľmi zaujímavá a trošku aj bizarná, pretože postaral sa o ňu nováčik šampionátu z Cap Verde po tom, čo senzačne vynuloval hviezdny výber Španielska. To v preklade znamená, že on vlastne vychytal všetky pomyselné góly, ktoré sa Španielsko snažilo dať do jeho brány. No, hrdinom tohto zápasu z H skupiny sa stal 40-ročný brankár Vozina, ktorého slovenskí fanúšikovia môžu poznať aj spôsobenia v Trenčíne. No a tento skúsený gólman predviedol naozaj fantastický výkon, zlikvidoval úplne všetky šance súpera. Zapísal sa tým do histórie. No áno, zapísal, pretože o čo sa jedná, vo veku 40 rokov a 12 dní sa poprvé stal najstarším debutujúcim hráčom a zároveň najstarším brankárom, ktorý pri svojom debute na majstrovstvách sveta udržal úplne čisté konto. On do tých majstrovstiev vstupoval s tým, že na Instagrame mal 48 tisíc sledovateľov, ale krátko po zápase mu pribudlo niekoľko miliónov a v súčasnosti je tam hranica 6 miliónov followerov na Instagrame len vďaka jednému zápasu. No ale zaslúžene. Rádio Viva.

0: keď už som začala túto hodinku lunchtimeu správou z majstrovstiev sveta vo futbale, tak tu mám ešte jednu a tiež veľmi milú, pretože nie len brankár sa stal virálnym, ale aj japonský tím. A to preto, pretože si upratali šatňu. Zdá sa to ako úplne bežná vec, no upratať si po sebe, čo je na tom, ale reálne to tí športovci úplne nerobia. Povedzme si, že ani my úplne po sebe nevždy zanecháme poriadok, či už ideme na nejaký koncert, festival, alebo teda na takýto športový zápas, ale japonský národný tím sa po remize s Holandskom stal virálnym práve preto, že si svoju šatňu dokonale upratal. Hráči po sebe nechali absolútny poriadok, dokonca poskladali aj svoje úteráky, no a nielen teda tú šatňu nechali čistú, ale aj všetko okolo. Ono to má špeciálny názov v Japonsku, volá sa to, že Tatsu Tori Atovo Nigosazu, určite to nebolo správne, ale snažím sa. V preklade to znamená, že odchádzajúci vták nečerí vodu za sebou, doslovný preklad. A proste znamená to to, že keď skrátka sa niekde vyskytnete, tak si máte po sebe upratať. A nie len teda futbalisti upratovali, ale aj fanúšikovia, pretože tí si po každom zápase upratali odpadky z tribúny. A takto keby sa správame všetci, tak máme absolútne dokonale čistú planétu.
1: Rádio Viva.
2: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
3: Every Days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Na Instagrame Rádia Viva sa neustále niečo deje a tentokrát sa tam opäť súťaží. A súťažiť sa bude až do pondelka 22.6. a tá cena, tá hlavná cena je bombová, pretože sa súťaží z Every Days o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a s plnou nádržou. A hlavná cena v tejto súťaži

súťaži je Opel Zafira na týždeň s plnou nádržou a nielen auto, ale hlavne loď. Počujete správne, vyhrať môžete loď, nie navždy, ale na nejaký ten čas, tiež s plnou nádržou. Jedná sa o loď Mary Fisher 895 a dokonca ponúka aj ubytovanie pre 4 osoby. No a ako bonus, ak nemáte kapitánske skúšky, tak Everydays vám dá aj kapitána. Čiže vy sa dopravíte autom s plnou nádržou, potom už asi takú plnú nebudete mať, ale každopádne aj tak dobre. Máte k dispozícii auto, máte k dispozícii loď, môžete sa plaviť, neuveriteľné to je, po Rogožnici. No a to všetko len, ak sa zapojíte do našej súťaže, stačí, ak okomentujete náš súťažný post na Instagrame radioviva.sk, ktorý samozrejme sledujete, rovnako ako Instagram everydays.sk. No a označíte v tom komentári ľudí, ktorí by s vami veľmi radi išli na takúto plavbu. Ak sa vám náhodou nepodarí vyhrať hlavnú výhru, tak máme pre vás aj bonusovú výhru, ktorou je Opel Astra s plnou nádržou, a to na celý august, alebo aj denné výhry, balíčky produktov Everydays a štýlový merch. Zapojte sa do súťaže, ak máte málo informácií, chceli by ste sa dozvedieť viac, tak všetko nájdete na webe Rádia Viva a rovnako aj na Everydays, a nezabudnite, že vyhrať môže úplne každý a my všetkým držíme palce. Rádio Viva.

toľko k dnešnému lunchtime z Rádia Viva. Dali sme si naozaj všetky možné a nemožné zaujímavosti z celého sveta. Pripomenuli sme si súťaž, tak nezabudnite, že stále máte šancu sa zapojiť a my sa takto budeme počuť aj zajtra. Od 12. do 15. tu budem s vami. Teším sa na vás. Majte ešte super štvrtok. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva, pretože my máme tu najlepšiu hudbu, ktorá vás chytí za uši a počujeme sa zajtra. Zdraví Doroty. Čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Vivas.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Od Sahary cez Sahel a pobrežie otrokov do džunglí pobrežia Gvinejského zálivu. Ľudia, príroda, mesta a typický africký vidiek. Jedinečná cesta, kde sa stretnete s rozmanitosťou a unikátnosťou afrického kontinentu. Kresťanstvo, islám, vúdu, pobrežie, džungla, ale aj púšť. Všetko na jednej ceste, ktorá kopíruje západné pobrežie. Som Vyťo Chrap a počúvate Uchom po mape. Ideme do Afriky.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Odlet až na pobrežie Atlantického oceánu do neznámej Mauretánie. Vítajte v Afrike, sme na správnom mieste, presne tam, kde sa stretáva Sahara a Atlantik. Dnes vás touto exotikou prevedie Robo Jirga, sprievodca Bubo a cestovateľ. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak čaká nás cesta, na ktorú sa teda veľa ľudí nepodujme, pretože štáty ako Mauretánia, Togo, Benin, Sierra Leone, Guinea, pobrežie slonoviny, to je naozaj štát za štátom, ktorý patria do tej kategórie exotických. Takže len na úvod, pre teba, čo táto cesta znamenala?
2: No, znamenala asi najväčšiu výzvu, ako som zatiaľ v svojej kariére sprievodcu zažil. Bol to naozaj, že 9 krajín, 18 dní. Do toho sme prechádzali obrovským množstvom aj pozemných teda hraníc, kde naozaj sa diali úžasné príbehy, o ktorých by sme niekedy mali nahrať úplne aj podcast z iného súdka. Náročná cesta pre cestovateľa, obrovská výzva, ťažké krajiny, nechcem povedať, že nebezpečné krajiny, ale hrozne neturistické, kde naozaj nie sú zvyknutí na tých ľudí, ktorí behajú s foťakmi a snažia sa uloviť nejaký záber. Cesta, ktorá nie je pre každého, ale cesta, ktorá naozaj otvára oči. Náročná cesta na psychiku, pochopiť celé to, aj tú chudobu africkú, ale zároveň na druhej strane tie úsmevy toho domorodého obyvateľstva. Cesta, ktorú si myslím, že či už ja, alebo všetci moji klienti, ktorými som ju absolvoval, zapamätajú do konca života.
1: Tak poďme pekne od začiatku, prilietame do Mauretánie, veľký štát, ktorý leží hlavne na Sahare, takže trošku taký arabský púštny feeling, moslimská krajina, takže aká je Mauritánia?
2: Mauritánia je z tých 9 krajín je naozaj taká najviac ako islamská. Tam si žiadne pivko ťa tam večer ako po prehliadke nečaká. Naozaj ten islám je tam proste cítiť. Je to krajina piesku. To je proste, je to tak, kde sa pozrieš, tam sú proste pieskové duny, ktoré sa stretávajú práve s tým pobrežím Atlantického oceánu. Krajina, kde teda musím povedať, že ten Nuakšot, to hlavné mesto, ťa nejak ako neohúri. Je to jedno z najnudnejších miest, v akých som mohol sa ako vyskytnúť. Samozrejme, my tam chodievame a chceme vidieť niečo iné, nielen hlavné mesto. Ale definoval by som tak, že Mauritánia je naozaj ťažký cestovateľský skalp. Krajina, ktorá ako posledná na svete až v roku 2007 kriminalizovala otroctvo. Tá krajina do roku 1981 mala normálne, ako nemala zákon proti otroctvu. A krajina, kde to otroctvo je dodnes citeľné, naozaj krajina, kde máš také svetlejšiu populáciu arabsko-berberského obyvateľstva, zároveň z tých severných častí. Dole na juhu to máš zase tu proste čierne obyvateľstvo tej čiernej subsárskej Afriky a tam sa to celé mieša a Mauritania je fakt strašne zaujímavá krajina.
1: Majú dokonca aj oblasti, ktoré sú na zozname UNESCO, napríklad Chingeti alebo Kvadane. Mesto založené v roku 777 sa v stredoveku stalo hlavným obchodným centrom Berberskej konfederácie, známe pod názvom Sahaja. No tak mesto UNESCO v Mauretánii, to by sme možno nečakali.
2: To by si nečakal, keby si videl už samotnú cestu k tejto pamiatke. Naozaj ideš niekoľko hodín jeepom po jedinej ceste široko ďaleko. Všade nekonečný piesok a zrazu si proste v takzvanom Ksare alebo takzvanom hlinenom mestečku, ktoré naozaj má históriu dlhšiu ako 1000 rokov. Je to teda UNESCO pamiatka. Treba si uvedomiť, že Mauritánia kedysi, alebo toto mesto Chinguetti, kedysi bolo na križovatke takzvaného transsaharského obchodu. Predstav si stovky a stovky tiav, ktoré lemujú proste to vnútro zemie Afriky s západnej Afriky prinášali zlato, smerom na sever, zo severu išla hlavne teda soľ. Neskôr teda samozrejme aj otroci boli súčasťou tohto transsahárskeho karavaného systému a práve to Shingwety bolo ako keby na takej pomyselnej križovatke. A tá UNESCO pamiatka čím je špecifická? Je špecifická práve tým, že teda nachádza sa, kedysi to bolo miesto vzdelania, obrovské množstvo knižníc, obrovské množstvo, dodnes tam nachádza obrovské množstvo spisov, ktoré majú stovky a stovky rokov a práve vďaka tej suchej klíme sa tam tieto zvitky staré naozaj niekoľko stáročí udržali do dnešných dní.
1: Taký bol vstup do západnej Afriky, v ďalšom vstupe ideme južnejšie do Senegalu.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Pokračujeme ďalej na našej ceste po západnej Afrike. Prilietame do Senegalu, do Dakaru, ktoré si pamätáme ako cieľ známych motoristických pretekov Rally Dakar. No ale dnes už je Dakar samozrejme v Saudskej Arábii. No ale Senegal, to už je trošku zase iný pocit. Už sme z tej saharskej oblasti zase trošku v inom pásme, v Saheli. To je taký pás saván, ktorý sa oddeluje Saharu od tropických lesov. No a Senegal, tam už na nás ľudia hovoria po francúzsky.
2: Je to tak, je to teda bývalá francúzska kolónia, tak to aj Mauritania je bývalá francúzska kolónia. Obe tieto krajiny majú spoločné to, že teda dominantným náboženstvom je islam. Senegal, áno, už sme trošku južnejšie, čiže tá krajina už nie je taká vyprahnutá, už to nie je len nekonečný piesok, obrovské množstvo zelenia, napríklad najväčší vývozný artikel proste Senegalu je sú arašidy. No a Dakar je hlavné mesto tohto štátu a Dakar je proste presne legenda, tak ako si už teraz spomenul, tá slávna rally Paris-Dakar, ktorá sa teda do toho roku 2008 jazdievala a končívala práve pri pobreží Rúžového jazera, ktoré sa nachádza 30 km od centra mesta. A ešte by som možno vypichol, že ten Dakar leží na najzápadnejšom výbežku afrického kontinentu, čiže to centrum mesta sa chce nachádza najbližšie k americkému kontinentu, na tzv. Zelenom mise.
1: Aké je teda Dakar? Je to pekné mesto?
2: Dakar je oproti teda Nuakšotu, je to fakt nebe a dudy. Tam si už večer pivečko dáš, zajdeš si na diskotéku, dievčatá, zábava, krásne pláže. Musím povedať, že ešte to tam veľmi nie je rozvinuté, ale majú skvelé pláže, kde sa vo veľkom už surfuje. Čiže nájdeš na tých plážach už surfistické školy, vieš si tam požičať všetko to vybavenie. Máš tam niekoľko naozaj pomerne dobrých pamiatok, aby som možno vypichol jednu z najväčších soch afrického kontinentu, takzvaná ako socha znovu obrodenia Afriky. Predstav si takmer 50 metrov vysokú sochu takého afrického muža, ktorý má v jednej ruke drží ako keby ženu africkú, v druhej dieťa. Díva sa smerom na Atlantik. Je to fakt monumentálne dielo a vidno ho už niekoľkých desiatok kilometrov ako vévodí, ako keby panoráme tohto Dakaru. Určite miesto, kde by ste sa mali ísť pozrieť. Ak náhodou zakotvíte v Senegal, alebo teda v Dakare.
1: Treba ísť pozrieť. Poďme sa ale pozrieť do zvieracieho parku s názvom Reserve de Bandia. Tu nahliadneme do života už takých naozajstných afrických zvierat, takže také safari trošku.
2: Je to safari, musím povedať, že si jazdíš na džípe, tak ako možno zvyknutý z iných afrických, známejších safari krajín. Nie je to takto, je to uzavretý park, ale ten pocit, keď už sa dostaneš dovnútra, naozaj je pocit ako na skutočnom safari. Tie zvieratka tam si pobehujú tak, ako sa im viac menej zachce a vieš tam stretnúť takmer všetky zvieratá, ktoré by si chcel na návšteve afrického safari stretnúť.
1: Áno, bývoli opice, krokodíly, nosorožce, antilopy, zebry, žirafy. Čo je najväčší zážitok? Ktoré zviera?
2: Asi tie nosorožce. A musím povedať, zatiaľ vždy sme mali to šťastie, že sme... Ten park nie je až tak veľký, čiže keď si tam dáš nejaké dve hodinky, tak väčšinou sa ti toho nosorožca podarí stretnúť.
1: Áno, spomenul si ešte to rúžové alebo červené jazero Lac Rosé, alebo Ros, takže s množstvom a krdlami plameniakov to musí byť veľmi pekný pohľad.
2: Je to tak, aj keď tí plameniaci tam nie sú celoročne a zrovna naposledy sme sa smiali, že ani jeden plameniak tam nebol. Samozrejme tie zvieratka, tie vtáky sa proste sťahujú a podobne, ale to jazero má takú ten rúžovkastý nádych, dodnes sa tam ináč ťaží normálne soľ a vidieť v tých najprimitívnejších podmienkach, ako tam tí miestni obyvatelia tú soľ ťažia, tak to je tiež niečo, čo za mňa to bolo jeden z najlepších ako zážitkov vôbec osobne. No a zároveň na brehu toho jazera končievala tradične teda tá slávna rally Paris-Dakar.
1: Mm-hmm. Takže už trošku uvoľnenejšia atmosféra, aj čapované pivko a francúzskejšia atmosféra, no ale opäť veľmi ťažká otrokárska história. Takisto aj Senegal si týmto prešiel, takže dá sa tam navštíviť ten maličký kúsok ostrova, kde si na tej stanici pripomínate túto smutnú históriu.
2: Je to ostrov Ile de Gore, čo je takisto UNESCO, teda pamiatka. Malý ostrov, kde boli vybudované pevnosti, keď to tak nazvem, v ktorých teda prebývali otroci predtým, ako ich naložili. Oni prešli takzvanými dverami bez návratu. Za tými dverami už čakala proste loď, nejaké molo a z tej lode viac menej ich čakal prechod cez Atlantický oceán smerom do Ameriky. To, či tú cestu prežili, to bolo samozrejme otázne. Treba povedať, že tam naozaj tá úmrtnosť bola obrovské vysoká, nejakých 15 až 20%.
1: Dávam do pozornosti film Amistad, Steven Spielberg, úžasné a veľmi tvrdé.
2: Skvelý film a reálne naozaj musím povedať, že takto nejako to svojho času ako prebiehalo. Ja hovorím, že tento zájazd obecne, ich spoločným menovateľom všetkých týchto krajín je samozrejme Gvinejský záliv, ale spoločným menovateľom je tzv. Transatlantický obchod s otrokmi, čo je asi najväčšia emigrácia ľudí v histórii ľudstva. Predstav si, že za nejakých 400 rokov zhruba 12,5 milióna ľudí bolo takto nechcene odvezených cez Atlantický oceán. Tam fungovala tzv. Trojuholníková schéma. V rýchlosti, ja som bohatý Európan, vyrobím zbrane, alkohol, textil. Veci, ktoré sme vyrábali, no tam my nie, ale ako Briti, nazvem to, ktorí viedli tento biznis hlavne, tak tie áno. Oni to pošlu, ich to nestojí veľa tie náklady. Pošlu to do Afriky. V Afrike sa dohodnú na tom západnom pobreží Afriky s miestnymi náčelníkmi, keďže tá Afrika je strašne rôznorodá, je rozbitá, proste obrovské množstvo kmeňov, etník a podobne. Oni dostanú tento tovar, výmenou za to im lovia týchto otrokov. Títo otroci sú potom cez Atlantický oceán prenesení na americký kontinent, kde končia na plantážach, či už je to tabak, bavlna, alebo teda cukrové plantáže. Plantáže s cukrovou trstinou. Muklujú tam proste zadarmo. Ty ich živíš, len aby si ich ako udržal pri živote, aj tiež žijú v rôznych podmienkach. A potom ten tabak, ten cukor, a všetky tie ako komodity dostaneš do Európy a proste Európania na tom zarábali postarače obrovské prachy a hovorím, každá tá jedna krajina, ktorá na tejto ceste nás čaká, každá si zažila tie svoje nejaké úskalia, čo sa týka tohto transatlantického obchodu s otrokmi.
1: A výnimkou nie je krajina, ktorá sa volá Gvinea. Už o chvíľočku.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Conakry, takže čo nás čaká v tomto veľkom meste?
1: No, v prvom rade sa čaká obrovská facka. A potom, čo si v Senegale tak ako zvykol možno na to, že to naozaj mesto, ktoré má život, pulzujúci život, je pomerne bezpečné, naozaj akože funguje ten štát, tak zrazu sa ocitneš v Conakry a to musím povedať, že táto Gvinea je fakt extrémne aj nebezpečná, aj náročná na cestovanie. Všade, kde sme vyťahli telefón, všade po nás niekto vrieskal, kričal, nikto sa nechcel nechať fotiť. Obrovské množstvo ľudí na uliciach, obrovské množstvo vojakov, policajtov, guľomety, obrnené vozidlá, hotel, ktorý je proste obohnaný ako 5-metrovým plotom zo všetkých stran. Naozaj v tej Gvinee som mal pocit, že toto nie je krajina, ktorá, tá krajina absolútne nie je zvyknutá na nejakého turistu a boli sme tam väčšou atrakciou ako my pre nich, ako oni teda ako pre nás.
0: Áno, zápchy, smog, chudoba a ohromná energia porovnateľná s Lagosom alebo Kinshasou. Dajú sa tu zažiť ulice, kde sú katedrály vedľa obrovskej mešity, takže pekný mix.
1: Je to tak, v Conakry vieš nájsť peknú katedrálu, je tam takisto jedna z najväčších afrických mešit, ktorú nechal, alebo teraz zafinancoval ju saudsko-arabský princ. Problém v Conakry, ja som mal ten najväčší s tým, že napríklad do tej mešity nás nepustili. Ona bola otvorená a proste tam bol nejaký vojak, ktorý povedal, čo vy ste zač a proste vy tam nepôjdete, že mnohokrát v tých absolútne neturistických krajinách sa musíš prebíjať cez nejakú byrokraciu alebo nejaké nezmyselné zákony, nariadenia, aby si vôbec tú pamiatku mohol vidieť a v tej Gvinei sme asi najviac ako trpeli, čo sa tohto týka. Fakt to bolo také, že si sa musel prebíjať, aby si niečo videl. Ale autentické, živelné, musím povedať, že všetci sme tam mali sánky dole a toto bola proste skutočná Afrika so všetkým.
0: Presne tak, to je cestovanie. Afrika vás otestuje, najmä presne takáto exotická. Trošku sme vyhľadli, čo by sme si dali napríklad v Gvinei.
1: Ono obecne sa nachádzaš v pobrežných krajinách, alebo teda musím povedať, že tie miesta, ktoré my navštíme, tak väčšinou sú to mesta, ktoré ležia priamo na pobreží Atlantiku. Čiže ja som veľký fanúšik rýb, morských plodov a myslím si, že nič lepšie tam proste nezoženieš. A zároveň musím povedať, že extrémne množstvo domorodého obyvateľstva sa živí práve tým, že proste má nejakú malú loďku a ide si niečo proste nachytať, čiže tie ryby sú tam fakt čerstvé, sú skvelé, čiže určite na pobreží ísť týmto smerom.
0: Posunieme sa ďalej na juh, ideme do krajiny, ktorá sa volá Sierra Leone, ďalšia naozaj veľká exotika. Robo, tak aký je najprv prechod cez tieto hranice, to by ma zaujímalo, že ty si spomenul, že to je vždycky veľká divočina, tak ako to prebieha?
1: Ťažko sa to opisuje, to je absolútny freestyle, na to ťa nikto nepripraví a som si istý, že tak ako som tú jednu hranicu prešiel v pondelok, tak v piatok by som zažil úplne iný príbeh, že tam ani oni nemajú sami vymyslený nejaký systém, čiže je to obrovská neochota miestnych colníkov, zároveň všade dávaš úplatky, to je niečo, ale takým spôsobom, že to si ako ťažko viete predstaviť, kde sa v podstate handrkuješ o to, že ešte treba prihodiť. Všetci robia všetko preto, aby to trvalo strašne dlho, absolútne kašlo na to, že ty si proste, vonku je 35 stupňov, mám tam 70 ročných ľudí, ktorých sa leje pot a sú úplne zničení a ten prechod hraníc, niekedy to trvalo 30 minút a napríklad niektoré hranice trvali 2 hodinky, s tým, že fakt ja som behal hore dole, náš partner samozrejme ako pomáhal, behal som tam s pásmi, uplácal som koho sa dalo.
0: Náš budget vyčlenený špeciálne len na hranice, hej?
1: Očividne áno, keďže to prešlo vo vyúčtovaní, ale základ je teda ten, že naozaj tam netušíš, koľko to bude dnes, koľko to bude zajtra, koľko si popýta táto strana, ty musíš dať tým, od ktorých odchádzaš a zároveň aj tým, ktorým ako prichádzaš. Oni tam majú nejaké tiché dohody, čiže ako obrovský zážitok a myslím si, že po týchto hraniciach už môžeš ísť kdekoľvek a sa budeš usmievať len nad tým, že pohodička.
0: Takže kto zažil prechod do Bulharska cez Rumunsko, tak to je úplne lajtík oproti západnej Afrike. Poďme ešte k Sierra Leone. Národným zvieratom je šimpanz. Tam ich bolo strašne veľa a vo voľnej prírode žije ich už len 5 000, takže dosť nízke číslo.
1: No je to tak, tak tí šimpanzi sú tak historicky boli proste lovení, stále sú lovení, čiže napríklad my tam chodíme do takého šimpanzieho centra, ktoré je zhruba nejakých 30-40 minút od hlavného

0: Mesta Freetown, kde teda to je taká oáza pokoja, kde teda žijú ako keby zase v nejakej prírodnej rezervácii. My tam vieme ako niečo sa o nich dozvedieť, vidieť ich žiť v tom ako tradičnom spôsobe života, ale vidieť ich reálne, ak by si chcel vidieť vo voľnej prírode, musel by si naozaj ísť oveľa hlbšie do toho pralesa, ale áno, šimpanz je národným zvieraťom Sierra Leone.
1: Tak dúfam, že ich zachránia nádherné primáty. Poďme sa okúpať do Atlantiku, lebo toto je dobré miesto na kúpanie.
0: Ja musím povedať, že na Sierra Leone som sa extrémne tešil a asi z tých všetkých krajín mi tak ako prirastla najviac srdcu, kde by som sa určite ešte chcel vrátiť. Ja milujem, keď je krajina kopcovitá. A Sierra Leone to je naozaj kopcovitá krajina. Ono v podstate už Portugálci v 15. storočí tú krajinu pomenovali, tie kopečky im pripomínali ako levie zuby, som niekde čítal, alebo proste ako levie kopce, preto Sierra Leone, ten názov. Čiže kopcovitá, zelená, krásna krajina, musím povedať, že tie pláže sú tam fakt idylické, krásny biely piesok. Len ja vždycky hovorím, to je neskutočné, ten potenciál, keby si videl, hory, džungla, krásny biely piesok, ale proste tam sú 3-4 rezorty, pár ľudí na nich, celé to je strašne panenské, strašne drsné, ale sú to jednoznačne to sú najkrajšie pláže, ktoré asi môžete navštíviť v rámci tohto nášho zájazdu alebo celkovo asi západného pobrežia Afriky. Je tam obrovský priestor na to, aby to niekedy v budúcnosti bola naozaj destinácia, kde by si kľudne ako mohol naozaj zobrať bežného západného turistu a urobil by obrovské wow, ale samozrejme všetky tieto krajiny opäť prešli si občianskými vojnami, tam ešte pred 20 rokmi proste krvavé diamanty, to je Sierra Leone, proste detskí vojaci. Tie krajiny ešte potrebujú čas a potrebujú mať veľa úsilia na to, aby z nich urobili úžasné destinácie, ale ten potenciál je tam fakt v prípade Sierra Leone obrovský.
1: A spomenul si krvavé diamanty, pamätáme film Krvavý diamant s Leonardom DiCapriom. Nesmierne bohatstvo sa tam ukrýva, napríklad platina, zlato a hlavne tie diamanty, takže keby ten štát bol dobre vedený, tak asi sa majú lepšie.
0: Ono, to je na tom ako najvtipnejšie alebo najsmutnejšie, že ono, aby si pochopil, všetky tie krajiny sú extrémne bohaté, čo sa týka nerastného bohatstva, len sú to krajiny, kde jedna z najväčších mier
1: korupcia
0: na každom kroku, nestabilné vlády, občianske vojny, neustále, proste tam nefunguje demokracia tak, ako ju poznáme my, čiže to bohatstvo sa vždycky stratí v rukách nejakých pár rodín, nejakých elít, ale proste pozor, tie krajiny sú naozaj bohaté.
1: Príde ich čas, veríme.
0: Inšallah.
1: V ďalšom stupe ideme do krajiny slobodných, teda do Libérie. She on me. Yeah, she freak. Yeah. She a little freak. She for the street.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Opúšťame Sierra Leone a prekračujeme rieku Mano, ktorá je hranicou medzi Libériou a Sierra Leone. Krajina slobodných, alebo teda Libéria. Takto vznikol aj názov tejto krajiny, ktorú založili oslobodení otroci. Takže trošku, trošku lepší prípad toho otroctva.
2: Áno, musím povedať, že Libéria má niekoľko strašne ako takých prvenstiev. Je to jediná krajina tej Čiernej Afriky, ktorá nebola nikdy kolonizovaná. Zároveň je to krajina, ktorá teda nepoznala nikdy žiadneho bieleho pána. V podstate už v roku 1847, ak sa nemýlim, vznikla na základe americkej ústavy táto Libéria, čo v preklade znamená akože slobodná krajina, keď by som tak povedal. Čo by si ale o Libérii mal vedieť, to, že tým, že nemali nikdy žiadneho bieleho pána, ja nechcem, aby to vyznelo zle, tak tá Libéria je svojská. Strašne sa chcú podobať na Spojené štáty americké, či už je to vlajko, alebo proste majú liberijský dolár, aj teraz zaplatíš tam aj americkým dolárom, ale na druhej strane Libéria je takisto, spolu s Guajanou to boli dve najťažšie, najnebezpečnejšie, najdivokejšie krajiny, kde naozaj miestni som mal pocit, že nás tam proste ako nechceli, zazeračky v kuse a človek sa tam možno necítil úplne vždycky nejak úžasne. Tiež krajina, ktorá si prešla obrovským množstvom občianskych vojen, prevratov a podobne, čiže tí obyvatelia Libérie sú naozaj, povedal by som, taký drsnejší tým, že tam nemali nikoho, kto by im nikdy vytvoril nejakú správu alebo podobne, tak ja to tam proste akože extrémne som cítil v tej krajine, že je práve týmto dosť odlišná od tých ostatných krajín, ktoré kolonizované teda boli.
1: Áno, občianská vojna trvala od roku 89 do roku 2003, to postihlo samozrejme v tejto časti Afriky aj viacero štátov. Tu je zaujímavý fakt, že vyše 60% ľudí je mladších ako 25 rokov. Práve kvôli tým vojnám?
2: Takto celý ten región je región, kde nájdeš asi najmladšie obyvateľstvo vôbec ako obecne. Samozrejme súvisí to aj s tými vojnami, je tam zároveň vysoký prírastok obyvateľstva, nejakú antikoncepciu alebo nejaké kondomy alebo niečo tam proste nenájdeš, že tí ľudia proste potom tie deti ako plodia tak, ako ich Boh ako stvorí. Tá Monrovia, to hlavné mesto Libérie, kde my teda ako sa nachádzame, zaujímavé mestečko, bohužiaľ väčšinou pamiatok, ktoré navštevujeme, tak to sú buď nejaké schátralé bývalé hotely, ktoré boli ako honosné svojho času a podobne, že naozaj v Libérii som mal pocit, že tam čaká obyvateľstvo ešte asi najdlhšia cesta zo všetkých tých 9 krajín, ktorými prechádzame na tomto zájazde.
1: Poďme ďalej do pobrežia Slonoviny, do hlavného mesta Abidjan, no tak to už je trošku iný príbeh, zase francúzština.
2: Je to tak, ono, treba si povedať, že Sierra Leone, to je angličtina, takisto Libéria angličtina a sme opäť teda vo francúzsky hovoriacej krajine. Sme v Abidžane, čo je ináč tretie najväčšie frankofónne mesto sveta, po Kinshase a Paríži. Mesto, ktoré opäť, keď prídeš z tej Libérie, to je zase nebe a dudy, to je opäť miesto, kde máš krásnu architektúru, výškové budovy, príjemné podniky. Naozaj cítiš sa tam násobne a násobne a násobne bezpečnejšie. Krajina, kde naozaj demokraticky, alebo takto mali nejaké problémy, začal som 20. prvého storočia, ale naozaj veci tam fungujú a to pobrežie Slonoví bolo naozaj príjemné, pre mňa príjemné prekvapenie, aká dobrá atmosféra tam proste panovala.
1: No už len z názvu je jasná tá Slonovina, takže toto bolo asi dosť dôležité pre ekonomiku tohto štátu.
2: Áno, prví Európania, ktorí sa tu plavili, tak väčšinou dávali ako názov toho, tej časti pobrežia vždycky podľa toho, čím sa tam ako najviac obchodovalo. V prípade pobrežia Slonoviny bola to práve táto Slonovina, ktorú potom ako bol to hlavný obchodný artikel tejto časti pobrežia západnej Afriky.
1: A našťastie už je to minulosť a slony sa už aj Afričania snažia chrániť, aj keď samozrejme pitliaci fungujú dodnes. Poďme sa ešte pozrieť do tohto štátika, do tohto mesta. Tam už nás čakajú aj pamiatky dokonca, ktoré sú na zozname UNESCO, takže tí francúzski kolonisti tam asi čosi zanechali.
2: My tam navštevujeme mestečko, ktoré leží, koľko to je, hodinka a pol od Abidžanu, Grand Bassam. To je teda miesto, ktoré leží na pobreží Atlantiku. Zároveň je tam taká lagúna. Mesto, ktoré teraz si Francúzi vybrali za mesto, odkiaľ ako keby riadili to francúzske pobreže Slonoviny, teda tú svoju kolóniu. Čiže nájdeš tam mestečko, ktoré kedysi proste európska, francúzska koloniálna architektúra, ktorú si ale už zobral čas. Čiže čo je úžasné, prechádzaš tými uličkami, tie domy sú tak, niektoré sú stoja stále dodnes, niektoré sú viac rozpadnuté, niektoré sú úplné ruiny, ale všade prerastá proste nejaká ako divoká príroda, vieš sa ísť pozrieť dovnútra. Je to fakt také mesto, že vidíš tam tú európsku architektúru, ale zároveň vidíš, ako tá príroda si to proste berie späť a je to tak úžasná kombinácia. Mnohé tie domčeky už boli zrekonštruované, obrovské množstvo galérií, reštaurácií, barov. Tým, že to je na pobreží, takisto musím povedať, že to pobreže má nádherné pláže. Tam je aj naozaj kopec rezortov. Tam je to možno aj najviac rozvinuté, čo sa týka ako tej západnej časti Afriky, ktorú my navštevujeme na tomto zájazde, čiže Grand Bassam nemôžeš vynechať pri návšteve pobrežia Slonoviny.
1: Poďme ďalej, pobrežie Slonoviny, no a teraz ideme zase do Ghany, do hlavného mesta, ktoré sa volá Accra. Ghana, to je zase úplne iný príbeh, sme na brehu Gvinejského zálivu a Ghana bola prvou kolóniou Afriky, ktorá získala slobodu a v marci 57, tak toto bolo nezávislosť od Veľkej Británie, takže francúzštinu zase strieda angličtina.
2: Zase ju strieda angličtina, ináč treba aj povedať, že tam viac na severe sú islamské krajiny a čím už ideš potom dole na juhu, tak je to viac ako to kresťanské obyvateľstvo tam začína ako dominovať. Čiže angličtina, a ja musím povedať, že Ghana, to je, do Ghany by mal ísť každý. Taký skvelý vibe som nezažil ani z žiadnej z týchto krajín. Bezpečné, príjemné, strašne čisté, alebo minimálne to centrum ako mesta, kde sme sa pohybovali. Za mňa je teda Accra, musím povedať, že obrovské príjemné prekvapenie, strašne dobrá atmosféra. Bolo to jediný štát alebo jediné mesto na tomto zájazde, kde sme si normálne večer 50 barov vedľa seba, podobne ako v juhovýchodnej Ázii, každý večer sedí na nejakom pivku. Všade vyhráva nejaká hudba, oni milujú také ako reggae, by som to nazval, v kombinácii s hip-hopom. Všetci rozprávajú neskutočne anglickým slangom, všetci sú yo brother a proste podobne. Naozaj som mal pocit, ako keby som bol niekde v južnej časti Spojených štátov amerických, v nejakom proste príjemnom gete. Dobrá atmosféra, hovorím, Ghana jednoznačne, do Ghany sa určite plánujem, podobne ako do Sierra Leone, ešte vrátiť. A úžasné pamiatky, ktoré takisto sú zapísané ako UNESCO kultúrne pamiatky.
1: Áno, brat bol v Ghane a spomína na extrémnu kuchyňu. Same chili a koreniny.
2: Je to tak, ako, ale ja hovorím, že to je to, čo ja od kuchyne očakávam. Nemám rád kuchyne, ktoré sú mdlé a potrebuješ tam solničku. Nie je to možno pre úplne každého, ale áno, korenie, pálivé chute, ale to je to, prečo cestujeme, aby sme proste ochutnávali a hovorím, tá gastronómia dneska hraje podľa mňa strašne dôležitú úlohu pri spoznávaní tých krajín.
1: Áno, no a tento ohromný zájazd skončíme v krajinkách, ktoré sa volajú Togo a Benin, sú vedľa seba, sú menšie, ale tu je zaujímavá záležitosť a to je vúdu. Čo je to vúdu?
2: To je dobrá otázka. Bežný západný človek si myslí, že to je niečo negatívne, určite si pamätáš, určite si videl nejaký film, seriál, ak niekto pícha do nejakej bábiky a podobne. To sú také tie ako západné predstavy. Musím povedať, že Hollywood dosť výrazným spôsobom pomohol tejto predstave tohto ako tejto negatívnej stránky vúdu. Vúdu alebo teda vodun, čo tak by sa to malo správne vysvetľať, je miestne animistické pôvodné náboženstvo tisícky rokov staré, ktoré na jednej strane oslavuje tí ľudia, veria, že teda v takzvaných vodunov, v takzvaných ako keby duchov prírodných, zároveň veria v silu predkov, veria, že každá choroba má nejaký akože súvis, nie len teda fyzický, ale zároveň aj duchovný. Je to kombinácia rôznych šamanistických praktík, kombinácia. Je to proste ľudové náboženstvo spojené s nejakým tradičným vyznaním svojej nejakej viery a práve Togo a Benin sú krajiny, kde sa toto vodun zrodilo a kde je to cítiť do dnešných dní. Dokonca Benin je krajina, kde je vúdu oficiálne štátne náboženstvo.
1: Čo nás čaká v týchto krajinkách? Sú podobne veľké ako Slovensko?
2: Musím povedať, že najlepšie na tých krajinách je to, že tam už tie prejazdy nie sú nejaké akože celodenné, ale je to fakt záležitosť pár hodín. Togo, tak to je bývalá nemecká kolónia, Togoland, čiže prvýkrát sme nie vo Francúzsku alebo v Británii, ale sme v Nemecku, kde ale teda po konci prvej svetovej vojne to územie bolo rozobraté medzi Francúzov a medzi Britov. A práve ako keby Togo je dnes francúzsky hovoriaca krajina, ale teda je to bývalá nemecká kolónia Togoland. Ináč taký malý fun fact, Československo po svojom vzniku chvíľu, akože existuje taký koncept to, že niektorí československí politici uvažovali o tom, že Togo by sa mohlo stať československou kolóniou. Nakoniec samozrejme tento plán nevyšiel, ono to bol skôr ako taká, že fantázia, ale bolo by celkom zaujímavé mať v tejto časti západnej Afriky takúto československú stopu. Čo tam navštevujeme? Navštevujeme tam jazero Togo, kde bolo kedysi to administratívne nemecké mestečko Togoville, ale zároveň chodíme práve ako keby po pamiatkách, alebo nie, že pamiatky, tu sa viac venujeme tomu vúdu. Ideme tam na taký známy fetišistický market. Predstav si obrovské nádvorie, kde máš každé jedno zviera, čo žije v tých častiach Afriky. Je tam proste zabité, tam vypreparované, vieš si tam kúpiť jeho hlavy, labky, chvosty a podobne. Sú to takzvané ako keby amulety alebo také magické predmety, ktoré opäť pomáhajú v rámci toho vúdu, že keď máš proste nejaký zdravotný problém, tak nejaký šaman sa na teba pozrie a povie ti trebárs, OK, musíme urobiť toto. Potrebujem na to, aby si priniesol z tohto marketu túto časť, labku z tohto zvieraťa, tu potrebujem hlavu nejakej opice. Čiže ono to na Európanov pôsobí strašne ako desivo možno. Možno aj preto vznikla tá, že to vúdu je tak ako negatívne ako na tom západe vnímané, ale zároveň je to naozaj úplne príjemná, mierová, pohodová vec a v týchto krajinách trávime väčšinu času tým, že sa snažíme trošku ísť viac ako keby pod kožu toho vúdu alebo teda vodunu.
1: Ja myslím, že stačí to. Týchto informácií bolo veľmi veľa. Toto si jednoducho treba zažiť. Ako sa hovorí, západná Afrika raz za život. Rozprával nám Robert Jirga. Ďakujeme.
2: Ďakujem za pozornosť.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa. A cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. No.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur. Využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.